0: Ой, бай.
1: Әй, бұт кетін бе?
2: Жоқ. Е-е-е, түкінде сап түркеп кет.
1: Әй, мен айттым ғой, бағам бұр той бар алып келдіп.
2: Сап түркеп кетті. Өзің қол мен жуазар.
1: Әй!
2: Кет, кәрістесіз.
1: Бұр жыл болды ғой!